0: Vi är klar för det är något med oss alla spalten som vi har sammen med Øyvind Tryleiner som är fysioterapeut och kognitiv adferdsterapeut vid Molde idrettsklinik. Vi ska diskutera lite grann nu och efter att vi har gjort det så ska vi sova på det. För det kan vara lurt att göra.
1: Det är kjempelurt att sova på det. Och det som är det fantastiske med sövden här sån, det är ju då den delen av sömnen som vi kallar för REM-sövn. Den är liksom det som är utgångspunkten för uttrycket la oss sova på det. För det är faktiskt något praktiskt som sker när vi sover och har blivit utsatt för en problemställning. För det är gärna sån man brukar det uttrycket la oss sova på det. Då är det då har man ett annat problem man ska lösa.
2: Og REM-søvnen gjør at du prosesserer de tankene rundt det som har skjedd?
1: Ja, fordi det som skjer vanligvis i søvnen, så styres jo det av frontallappen som sitter foran i hodet, som på en måte bevisstheten vår, den fornuftige delen av oss. Og den sender ut sånne jevne hjernebølger, og hjernen liksom luller, sånne rolige rytmer. I det øyeblikket man skruer på REM-søvnen, så bare stenger frontallappen fullstendig av, og det er fullstendig anarki i hjernen.
0: Hvem regjerer da?
1: Ingen. Du er i praksis, så er du psykotisk. Det er ingen kaptein på skuta, og det er da vi drømmer. Og det som skjer da er at alle hjernecellene kaster alt innholdet opp i luften, og det bare flyr vilt fram og tilbake i hjernen, og alle mulige kobler, de lager koblinger med alt mulig, og da dukker det opp sånne merkelige kryssbroer av ting, og da skjer utviklingen, blant annet så skjer utviklingen av språk og forståelsen vår av grammatikk, det at vi lærer at vi skal si ble med og ikke blimte, det er sånne ting som skjer da i søvnen, i REM-søvnen der, den systematiserer og på en måte skjønner ting helt sånn på kryss og tvers det er sånn.
2: Så det er et godt anarki oppi her?
1: Det er et veldig, veldig gunstig anarki som skjer der oppe, fordi det man ser at når folk da blir utsatt for løsninger og så får REM-søvn, så greier de å løse da labyrinter og sånne komplekse kodeoppgaver og alle mulige sånne ting, løser de bedre enn hvis de bare sitter og ikke jobber med det i 4 timer. Hvis de får sove i stedet for, så løser de det mye, mye bedre. Så det da å dekode sånne ting er REM-søvn kjempenyttig til. Og finne på nye løsninger, rett og slett.
2: Men man har jo ikke tid til å sove 4 timer mellom hver arbeidsoppgave i løpet av arbeidshverdagen, for eksempel?
1: Nei, man har ikke det, så noen ganger så må man rett og slett bare prøve å jobbe, men det er veldig få land i verden som har uttrykket «la oss være våkne på det». Men alle språk har et uttrykk for «la oss sove på det», så dette er en universell opplevelse av at det å sove faktisk kan være med på å løse ting. En meget kjent oppfinner, som jeg nå ikke husker navnet på, han hadde da blykuler, eller sånne tinnkuler, i hånda. Da han satte seg i stolen sin, så hadde han tinntallerken under, og så satte han seg til å sove. Fordi når han kom inn i REM-søvn, så slapp han de kulene. Fordi det som skjer i REM-søvn er at ingen muskler i kroppen virker. De eneste musklene som virker i kroppen er de rundt øynene, som får øynene til å gå fram og tilbake. Det er da man ser at man er i REM-søvn. Resten av kroppen helt fullstendig paralysert, ikke en muskel som aktivert, det da vi mest avslappet. Og takk og lov for det. Hvis ikke hadde vi antagelig prøvd å gjøre alle de tingene vi drømmer om, da hadde vi ikke sittet her noen av oss antagelig.
0: Men hvorfor gjorde han det? Altså, ville han våkne opp under REM-søvn?
1: Han ville da våkne opp når han var i REM-søvn, fordi da opplevde han at han hadde masse ideer.
0: Akkurat, for det, når du beskrev det som skjer i REM-søvn, så tenkte jeg bare at fy søren, så tåpelig at de søv akkurat da, for dette vil jeg oppleve.
1: Ja, og det er det du gjør gjennom drømmene dine.
0: Ja, men den husker jeg ikke.
1: Nei. Så kanskje skal du ta en prøve en sånn liten tinntallerken, et par sånne blykuler.
0: Det et godt tips.
1: Så gleder jeg meg til å høre oppdateringen.
0: Ja. Takk for det. Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk.

Detta är frukostshowet på 1FM. Hoppas du har en fin start på denna onsdagen och att du har fått sova gott och kanske sova på ett eller annat som du grubblade lite grann på igår. För det kan vara ganska lurt att sova på det. Du har säkert hört uttrycket. Øyvind Tryleiner som är fysioterapeut och kognitiv atferdsterapeut vid Molde idrettsklinik. Han ska fortelle mer om hur lurt det är att sova på ting ganska snart I spalten vår. Det är något med oss alla.